Maria Mena, All This Time på P7-klubben med rolige favoritter tikker så smått mot 12, da byr vi på en liten nyhetsoversikt. Skal vi lure inn et par sanger til for det? Chicago aller først, If You Leave Me.